0: katrere, ce bolu.
1: Ulesa inidea mo e dolar. Fuga cu e katre și ca caranduite.
0: Inima surprins avec Vodacome.
2: E Vodacome iromu să n-am obut să mă cu trebă calan.
1: Tu da cu patia seni și ca septandese. Iani tu așu. O co să se îngande inite. Avec e po sangă dolar.
2: E mil inite egal izui giga. Mamă și muzim e unemucani. Avec $10 seulement.
0: E 45 giga e 30 jours. 2000 unités, $20.
2: Vodacom, ne coûte mère cu ce cundo. Mamă le chiroche yenga. 20 unités egale 1 giga mon pack 0 R.